0: заберіть поштування.
1: You are listening to Radio K4.
2: Jungle è massivan, jungle è massivan, jungle è massivan, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!